Am bilet platformeke dijitale kun lewir dikarin biletên şano, sinema, konsert o gala gala gala gala gala çalakiyen din jî hont karan bistînin bi taybet şanoya bistînin ha şanoya mişti de heye herin mezeken şeşime heye liska min heye verin temaşa bikin gudarin heja bener xob qadr birin em sınavı kardeşine jibu hemu xabat karin ban bilet bi sê zimana ya kurdî yani Türkî o İngilizî eğer helbet heger ya seyemin u neçin zimanını helbejirin کردی دست بگی کردی لیخن اره والحاصل سلام شبا و ونگ رادیوه سلام گلا گودانی جه هشماره ده بجم 0532-478-724-24 ساعتا وکیر یا اندکارن پیمی خواهش مره بشینن دنگی زارو که خواهد دکار مره بشینن دنگی خواهد کارم بشینن کچاوانه چه چد کن چه ناکن جیان چه آده مشه هم دشن سرانکی جا روشان بکن گودار دکن شیرینا من کرم کن سرانک گلا گلا کی خواهشن